Tatako jeddo din, tatako dinna din, tatako dinna din, tatako dinna din.